до дна, царна, як цілий світ. Сам брача згубив, таке сусіда, заголце всікно, гіщі мусіда. А по той пустіні к нам пшіжав зимний вєсть. В ньому марзну жідності, в ньому не оціріться. Ten світ і світ. Ten світ так великий, іще зелений.